Dobar vam dan, dragi slušatelji. Evo nas ponovno zajedno u još jednoj emisiji Hrvatskog radija Jadran. Predzadnjeg dana mjeseca svibnja došlo je vrijeme za još jednu emisiju našeg radijskog programa Hrvatskog radija Jadran. I koristim priliku da vam čestitam Dan državnosti Republike Hrvatske. A u današnjoj emisiji bit će riječi o posljednjim društvenim aktivnostima naših članova, a podsjetit ćemo i na sportska zbivanja koja zaokupljaju pažnju svekolike javnosti. I sve smo to začinili sa puno najbolje domaće glazbe, pa vas pozivamo da se smjestite i uživate zajedno s nama u naredni sat vremena. Moje ime je Dejan Bazina, bit ću vaš današnji glazbeni urednik i voditelj, a predlažem da krenemo u emisiju s prvim glazbenim brojem, a neka to danas bude Miroslav Škoro i njegov novi veliki hit Šešir. Uživajte, dragi slušatelji.

Jučer je u prostorijama Hrvatskog doma Jadran proslavljen Dan državnosti Republike Hrvatske i obilježen završetak aktivnosti Jadranovih članova za ovo polugodište. Bilo je to izmješano društvo od mnoštva djece, njihovih roditelja, baka i djedova sve do ostalih mnogobrojnih članova Jadrana. U krasnom ozračju uživali su svi, a za potpuni ugođaj pobrinuli su se članovi uprave Jadrana koji su nam kao i obično pripremili ukusne specijalitete sa roštilja te slastice u obliku raznih torti i domaćih kolača. Tako je još jedna društvena sezona u Jadranu privedena kraju. Voditeljima i voditeljicama Jadranovih grupa dodijeljene su nagrade za predani rad sa članovima tijekom čitave sezone. Posebno nam je drago zbog činjenice da uz naše najmlađe članove Jadran ne treba brinuti za budućnost društvenog rada. Na tome i dalje treba raditi kako bi se naša zajednica i dalje održavala ovdje u Švedskoj. A sigurni smo da će tako i biti.

Istovremeno sa završetkom Jadranove sezone, jučer smo obilježili i 30. svibnja, Dan državnosti Republike Hrvatske u prostorijama Hrvatskog doma. Obilježili smo zajednički ovaj dan u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. I tako smo se i mi u Hrvatskom domu prisjetili početka stvaranja Hrvatske države i teških trenutaka kroz koje je hrvatski narod prolazio da bi danas uživao u slobodi. Okupila se mnogobrojna ekipa članova društva Jadran u spomen ovog za hrvatsku povijest vrlo važnog i značajnog dana.

Dobili smo i upite za sljedeći konzularni dan koji će se održati doduše tek na jesen, jer konzularnog dana ovog trenutka više neće biti preko ljeta. Dakle, idući konzularni dan Veleposlanstva Republike Hrvatske održat će se tek u petak 9. rujna 2026. godine prema planu Veleposlanstva Republike Hrvatske. A konzularni dan održat će se na adresi Krosvergsgatan 5G u Limhamu. To je nova adresa na kojoj se održavaju konzularni dani Veleposlanstva Republike Hrvatske. A svi vi koji želite doći trebate se prijaviti putem maila našem veleposlanstvu da biste dobili termin dolaska, upravo kao što je to bilo i do sada.

još jedna informacija iz društvenog života. Ove jeseni organizira se hodočašće iz Splita u Međugorje. Datum hodočašća je 27. do 31. listopada ove godine. Putovanje uključuje let iz Kopenhagena za Split, 4 noćenja sa polupansionom, transport autobusom do Međugorja, te duhovni program i posjete hodočasničkim mjestima. Ako ste zainteresirani za sve informacije, možete se obratiti Ani Topolovac putem SMS-a na broj telefona 0766 960765. Ponovit ćemo broj telefona gospođe Ane Topolovac 0766 960 0765 za sve informacije u vezi jesenskog hodočašća iz Splita u Međugorje.

A sada prelazimo na sportske vijesti u našoj emisiji. Dinamo je na Maksimiru Remijem protiv Lokomotive bez golova proslavio naslov prvaka nakon osvojenog kupa. Kako su iz Maksimirske 128 najavili, dvostruka kruna proslavila se ondje gdje je i mjesto, odnosno na Maksimiru. Za oproštaj od uspješne sezone Modro je ispratilo 24.735 gledatelja, što je rekord ove sezone. Naslov su suvereno osvojili sa čak 18 bodova više od drugoplasiranog Hajduka. Čak 11 igrača ove sezone je prvi put osvojilo trofej u karijeri. Slavio je Dinamo do duboko u noć na pozornici podnozapadne tribine. Poseban pljesak dobili su vođe novog Dinama, ujedno i senatori koji znaju kako se osvajaju trofeji, Josip Mišić i Dominik Livaković. Mišić je nakon čistke Zvonimira Bobana ostao jedini iz stare garde koji je trebao povesti ovu novu momčad sa čak 18 novih igrača u uspješnu budućnost, dok je Dominik Livaković na polusezoni donio mirnoću i sigurnost u potpuno novoj obrambenoj liniji. Dominacija u domaćem prvenstvu nešto je na što je maksimirska publika navikla, a sada kad je dvostruka kruna tu, već se gleda prema sljedećoj sezoni i uspjesima u Europi, koji naravno ne bi smjeli izostati. Dinamo kreće od drugog kola, odnosno drugog pretkola Lige prvaka, a protivnika će saznati u ždrijebu 16. lipnja.

Prve utakmice igraju se već 22. i 23. srpnja, a uzvratne tjedan dana kasnije. Poželimo našem prvaku uspješne kvalifikacije i plasman u najveće natjecanje na nogometnoj areni, Ligu prvaka.

svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine u Kanadi, Sjedinjenim američkim državama i Meksiku. 10. je veliko natjecanje na kojem nastupa i hrvatska nogometna reprezentacija. U pokušaju da nastavi niz osvajanja medalja s prošla dva mundijala. Srebro u Rusiji 2018. i bronca u Kataru 2022. Reformirano natjecanje prvi put okuplja čak 48 reprezentacija u borbi za zlatni trofej. Početak svjetskog prvenstva zakazan je za 11. lipnja, a finale za 19. srpnja 2026. S obzirom na novi format, polufinalisti će po prvi put na turniru odigrati čak 8 utakmica, jednu više nego do sad. Iz prve faze prolaze po najbolje dvije selekcije iz svih 12 skupina uz čak 8 treće plasiranih. Hrvatska je u grupi L sa Engleskom, Ganom i Panamom, a prvu utakmicu igrat ćemo 17. lipnja u 22 sata protiv reprezentacije Engleske. Sretno vatreni!

Još jedna vijest za ljubitelje nogometa. Večeras se u Budimpešti odigrava finalna utakmica Lige prvaka. Sastaju se francuski Paris Saint-Germain i engleski Arsenal. Prošlogodišnji pobjednik Paris Saint-Germain nada se ponovljenom uspjehu iz 2025. godine, a Arsenal se nada pobjedi u drugom finalu Lige prvaka nakon što su prvi put izgubili od Barcelone još davne 2006. godine. Spektakl počinje večeras od 18 sati, a prijenos možete gledati na drugom programu Hrvatske radio televizije ili preko Arena Sporta 1.

Ovogodišnje Europsko prvenstvo u odbojci za žene odigrat će se u zemljama Turska, Češka, Azerbejdžan i Švedska. Hrvatska dolazi u Švedsku skupinu gdje će se u grupi D natjecati protiv Švedske, Crne Gore, Italije, Francuske i Slovačke. Prvenstvo će se odigrati od 21. kolovoza pa sve do 6. rujna, a utakmice grupne faze Hrvatice će igrati od 21. do 27. kolovoza u dvorani Skandinavijom u Göteborgu. Pa ako imate priliku, podržite naše odbojkašice ovog ljeta u Göteborgu.

Evo posljednja vijest, rukometaši iz Zagreba osvojili su 34. naslov prvaka Hrvatske nakon što su u finalnoj utakmici doigravanja pobijedili Sesvete sa 38:32 i tako stigli do novog naslova prvaka. Sesvete su vodile samo na početku dvoboja. U 13. minuti ogleda Zagreb je pobjegao na 3 gola prednosti i krajem prvog dijela bila i +7 za Zagreb, pa je sve ostalo bilo odrađivanje posla s domaće strane. Zadnju utakmicu u karijeri odigrao je veliki legendarni Jakov Gojum, koji se oprašta od aktivnog igranja najdražeg mu sporta. Cijela kutija šibica pozdravila ga je gromoglasnim pljeskom i ovacijama. Tako je završila igračka karijera hrvatskog stupa obrane, a njegove sjajne partije u obrani pamtit će svi rukometni fanatici u Hrvatskoj i šire.

I evo, dragi slušatelji, stigli smo malo pomalo do samog kraja naše današnje emisije. Nadamo se da ste uživali u zvucima najbolje hrvatske glazbe i zanimljivostima koje smo za vas pripremili. Ostajte nam zdravi i veseli do iduće subote i do nove emisije Hrvatskog radija Jadran. Zahvaljujemo vam na pažnji i do slušanja iduće subote u isto vrijeme.